0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱭᱨᱮ ᱛᱮᱱᱡᱮᱱ ᱟᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱡᱚᱠᱵᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱝᱡᱮ ᱡᱟ

0: ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱡᱤᱞᱫᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱥᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱨᱡᱤ
1: ᱚ ᱛᱟᱪ ᱪᱩᱜ ᱠᱟ ᱤᱠᱚᱱᱚᱜ ᱜᱚᱱᱡᱵᱟᱨᱠ ᱛᱚᱢᱟ
0: ᱜᱚᱡᱮᱱ ᱪᱤᱭᱟᱨᱤ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱪᱚᱨᱤᱝᱜᱮ ᱯᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩᱴᱩᱠ ᱵᱩᱴᱩᱠ ᱢᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚᱠᱟᱨ ᱥᱟᱢᱮᱱᱤ
1: ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱟᱢ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱚᱜᱮ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱟ ᱞᱚᱞᱚᱝᱜᱟᱨᱤ ᱣᱟᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱡᱟᱱᱤᱱᱫᱟ
0: ᱭᱟ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱞᱚᱞᱚᱱᱟᱨᱤ ᱣᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱚᱠᱩᱠᱟ
1: ᱭᱟ ᱥᱠᱨᱟᱱᱛᱟᱜ ᱞᱟᱢᱟ ᱞᱟᱛᱨᱪᱤ ᱡᱤᱜᱚᱱᱟᱨᱮ
0: ᱟ ᱭᱚᱱᱟᱨᱮ
1: ᱚᱭᱟ ᱛᱚᱜᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱡ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱥᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱞᱟᱛᱨᱪᱤ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱠᱚᱱᱨᱚᱱᱥ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱞᱚᱞᱚᱝᱜᱟᱨᱤ ᱣᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱞᱟᱜᱚ
1: ᱚᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱩ ᱠᱟᱫᱤᱢᱩ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱭᱟ Ya tukpa nambati na tsamdani nga tsi nyam khichik lama pharwa roma ga lharin zi chung sergun uglayang dayang ronyong zgigil.